0: kae le teng?
1: Ha a bona ga mare.
0: Go feela ntate. Entate. Mohala ha ho utlwa ha le ntate.